Əcəb bilməzmisən kim, eşqidən keçmək deyil asan. Bilirsən düşmüş.